0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Vaša frekvencija 92,8.